0: Wah, kene.
1: Oh, kau kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
0: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
1: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki.
0: Napa?
1: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
0: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
1: Nah, lah kowe kudu malah kaya penyakit.
0: Lah ya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
1: Hancur tambane apa kuwi?
0: Ora liya ya mung Pancasila.
1: Nek anu dasar negara kuwi lho.
0: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
1: Iya.
0: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
1: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman ki.
0: Bener, kepara dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngreksa kedaulatan sarta utuhe NKRI.
1: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi, Lung.
0: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
1: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Bocah-bocah, coba rungokno. Kae suarane kewan-kewan nambahi tentrem lan endahing kahanan. Mula aja demen mateni. Padha melu njaga ya. Murih lestarine alam lan lingkungan. Yen ra ono swara kewan kluruk, sapa sing arep gugah wanci esuk? Yen ra ono swara kodhok, udan riwis-riwis rasane cepet.

agung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadonyan. Ubaling bawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur. Mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumeking pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek.

pasugatan kending rondo nunut kalajengaken ladrang Sriyatno Laras Lindro padhet manyura dening karawitan studio RRI Semarang. Kalawau sampun katuraken ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara uyon-uyon minggon siang punika. Awit krana winat sing wekdal pramila sumangga Kang Mas Mbakyu kula lan panjenengan pungkasi pepanggian wonten ing acara uyon-uyon minggon prompat RRI Semarang siang punika kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansau ngrembaka sageta lestantun ngantos benjang pungkasing jaman. Kula aturaken genging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wontene wonten kekirangan kula ugi nyuwun genging samudra pangaksami. Kapungkasi kanthi ungling ayak-ayak kabulo Laras Lindro padhet menyura dening karawitan studio RRI Semarang.

Iji Kang Mas Bayu, menika wau sampun katuraken lelagon kecik-kecik Laras Lindro Padhet Songo dening karawitan ngudi Raras pimpinan Ki Kusno ingkang siang punika taksih sesarengan kalian Perempat RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending tayub pati. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika Ketawang Bronto Mentul. Laras Lindro Padhet Menyura kasambet Ketawang Gambuh kalajengaken lelagon penghijauan Laras Lindro Padhet Menyura taksih sesarengan kalian karawitan ngudi Raras sumangga.

Kaji Kang Mas Mbayu Purwamiyarsa Sutresno Pasugatan Ketawang Gambuh Kalasingaken Lelagon Penghijauan Laras Lindro Patet Menyuro Menika minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan. Sumangga sugeng midhangetaken ngantos suwuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara Candhaipun. Nuwun.

0: alihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Drupadi kang yakto luhuring budi bekti marang kakung saparipurnaning nyawisake dedaharan iya kuwi daharaning keng roko Prabu Punta sakadang ora keri para brahmana wiku wasi kang kapinujen uga mapan ing kono. Dewi Drupadi krasa lungkrah lan salit utawa ngelak dumadakan nalika semana ing papan ya ing alas Kanyoko kahanane garing ora ana sumber kang kanggo tombo ngelak. Nalika semana Prabu Puntadewa banjur utusan sang panenggak Pandhawa Raden Bima Sena kang saperlu golek banyu kanggo ngunjuk ingkang roko dalasan Dewi Drupadi. Sawise tompo dawuh banjur gegancangan mintar budal ninggalake papan jroning alas bingung krana kahanane padha wae Malikesmono wanci mangsa ketiga gegodhongan wit-witan padha garing ora ana sumber ora ana banyu kang kanggo tombo ngelak dumadakan ana sendang kang banyune bening kayuman gegodhongan wit-witan kang nyoto wite gedhe katon wingit katon angker nalika semana Raden Bima Sena nora menggalih sambi kalaning laku durung anti njupuk banyu durung anti ngunjuk banyu sendang Raden Bima Sena rumangsa krasa lungkrah nanging nora ndadekake kembo lan kendho anggone bakal mundut banyu Sang Bima Sena agan ngunjuk banyuning sendang ngunjuk nganti warek sause ngombe durung nganti mingset saka sak pinggiring sendang Sang Bima Sena dawah kantoko tumeka ing pati tanpa karana anggo gumlethak ana sak pinggiring sendang kacarita Prabu Puntadewa kang utusan golek banyu nganti sawetara suwe durung ana kabul kawusanane durung antuk gawe Puntadewa banjur dawuh marang kang rayi Premadi ya Sang Arjuna kadhawuhan nungka lakune Sang Bima Sena gegancangan Raden Arjuna banjur daya-daya nungka marang kang raka Canging carita Sang Arjuna wis tumeka pernaing Raden Bima Sena kang wis tumeka ing pati. Nanging durung nganti nyumurupi bab lara-larae Sang Bima Sena tumeka ing pati kaya kena kemayan. Sang Arjuna banjur ngunjuk banyuning sendang temah sumusul ingkang raka uga tumeka ing pralaya. Gumlethak ing kuwanda sakloron Sang Bima Sena lan Sang Arjuna saya muwi ngelangut pangarep-areping Prabu Puntadewa. Nalika semono Prabu Puntadewa banjur nimbali ingkang ngrayi sakembaran Nakula lan Sadewa kang uga kadhawuhan sumusul marang ingkang raka sakarone anggone golek banyu. Gancanging cerita satriya sakloron Raden Nakula lan Sadewa uga banjur manggihake lan nyumurupi sendang kang dinunggu saka sisih wetan. Nanging kageting ati tanpa ubama nyumurupi gumlethak ing kuwanda ingkang raka sakloron. Nanging lakuning satriya sakembaran tumeka ing sendang uga banjur ngunjuk tanpa nganggu mikir lan kagalih. Satemah ora beda lalakone lawan Sang Arjuna lan Sang Bima Sena uga tumeka ing pati satriya sakembaran mau. Prabu Puntadewa pambayuning Pandhawa kang tansah cabar pangajape menggalih ingkang rayi durung bali nggawa banyu tambuh-tambuh jroning ati. Nalika semono Prabu Puntadewa sumusul uga marang sendang kaget nyumurpi para rayi kang wis gumlethak dadi kunarpa gilang-gilang kuandane ana sak pinggiring sendang. Prabu Puntadewa wis anduga yen to linaning para rayi wis tamtu saka dayaning banyu sendang kang mawa wisa. Prabu Puntadewa lorang galih ora menggalih kunarpaning keng rayi malah bakal ngebyur nyemplung sendang ambilani para kadang tumeka ing pati. Kabeh mau nuhoni patembayaning para Pandhawa siji mukti kabeh mukti siji nandang sengsara kabeh melu ngrasakake. Nanging bareng Prabu Puntadewa durung nganti kelakon cumemplung sendang ana manuk cangak tumiyup saka wit gedhe. Manuk cangak jelek mandeg ing pangarpaning Prabu Puntadewa. Sanalika kaget Prabu Puntadewa krana manuk cangak kaya selagane manungsa. Nanging sause sapatemon lawan Prabu Puntadewa, ganti wewujutan ilang sipating manuk, wewujutan dadi raksa gimbal kang gedhene ora umum. Prasasat sak gunung anakan Prabu Puntadewa katekan raksa, ora kaget, ora miris, ora mundur lan ora gugup, nanging malah sareh pangantikan ing gone manem Drama. Yaksa kang sekti, apa mulane dene kowe banjur gito-gito nyegati lakuku?
1: Mula dak cegati amarga aku mangerti yen kowe arep nyemplung sendangku kang ora wurung bakal tumeka ing pati kaya adi-adimu. Kowe aja malangi karepku, jer bakal patiku iki pancen tak niati. Ratu Darah Satrio, kowe mesti wis ngerti yen wong mati nganyut tubuh iku jeneng pati kang sasar. Apa mulane dene kowe malah arep nekat ngelalu?
0: Mula aku darbe karep mengkono amarga rumangsa luwih seneng bebarengan mati karo sedulurku tinimbang urip ditinggal mati adi-adiku kang tak tresnani.
1: Yen mangkono, upama adi-adimu iku urip maneh, kowe ora sida nglalu.
0: Pitakonmu ora perlu tak wangsuli, jer aku mesti tansah milih kang pekoleh.
1: Aku saguh nguripke adimu, nanging yen kowe uga gelemang suli pitakonku kanthi pratitis, apa kowe saguh?
0: Yaksa kang waskita, jamake tinakon wajibi yo kudu diwangsuli, nanging bab titis utawa orane iku amung gumantung panganggepe kang darbi pitakon. Moro coba ucapno apa kang tok takokake.
1: Pitakonku kang dhisik, kowe sawijining ratu kang bagus rupamu, sarawa alus tata trap silamu, semune teko radarbe wedi katekan buta kang pangawak prabota. Iku sababe apa Sang Prabu?
0: Sababe aku ora gugup, ora wigih marang apa wae, jer aku kudu rumangsa ora bakal bisa murungake samubarang kang kudu kelakon. Anggonku ora wedi marang tekadmu, jer aku uga ora kepingin kok wedeni.
1: Kowe iku satrio, watak ing satrio kang kepriye, kang diarani kaya dewa. Endi tindak ing satrio kang kaya wong suci? Watak ing satrio kang kepriye kang diarani wadak? Tindak ing satrio kang kepriye kang diarani ora suci?
0: Watake satrio kang diarani kaya dewa ya iku anggone tansah sikep lengkap lan gegaman. Watake ing satrio kang diarani kaya wong suci iku
1: mergo demen sesaji. Watak ing satrio kang diarani Wadhag amargo isih kedunungan rasa wedi. Watak ing satrio kang diarani ora suci ku amargo isih demen nampik milih. Sopo kang diarani durung urip sanadyan wis pepak poncondriyane wis makarati wis darbi kapinteran sarta wis oleh pangajiaji saka wong liya. Sing sapa ora misungsung marang dewa, marang pitri lan marang tamu, apa dene ora weweh marang batur lan marang awake dhewe. Wong kang mangkono iku sanadyan wis ambegan meksa durung diarani urip. Apa kang abote ngungkuli bumi? Apa kang luwih dhuwur tinimbang langit? Apa kang luwih rikat tinimbang tatit? Lan apa kang luwih akeh tinimbang suket? Kang luwih abot tinimbang bumi ku biyung. Kang luwih dhuwur tinimbang langit iku bapa wong atwamu. Kang luwih rikat tinimbang kilat iku cipta. Kang luwih akeh tinimbang suket iku gagasaning menungso. Sopo mitrane wong kang dibuang? Sopo mitrane wong loro? Lan sopo mitrane wong kang sekarat arep mati? Mitrane wong buangan iku iyo kancane podo wong buangan. Mitrane wong loro iku dukun utawa kang menehi usodo. Iyen mitrane wong sekarat arep mati iku watak welas asih. Kang menang dianggep bapa iku sapa? Biyung iku mungguing anak apa ora padha karo bapa? Kang menang dianggep bapa iku priya kang ayuga. Kapindho kang menang dianggep bapa iku priya kang ngayomi sarta asung pangan, yaiku bapa angkat kaping telu kang wenang dianggep bapa iku yaiku Sugata kang nuduhake marganing kayuwanan, yaiku guru sejati. Dene biyung iku mungguing anak pilungguhane padha karo bapa kang asung pangan.

dene kang dianggep pangayoman gedhe ku paweweh. Kamulyan kang luhur dhewe ku apa? Yen tumrap ing kasuwargan kang luhur dhewe ku apa? Tumrap kautaman kang luhur dhewe ku apa? Tumrap suwur kang luhur iku apa? Kamulyan kang luhur dhewiku kamardikan tumrap swarga kang luhur dhewe iku watak temen tumrap kautaman kang luhur dhewiku kalakuan kang becik yen tumrap suwur kang luhur dhewiku dedono satemene kang anjalari sinebut Brahmana iku dudu pangudine lan kapinterane nanging katitik saka wewatekane sarta uga mung para Brahmana iku kang tansah ngulatake marang wewatekane dhewe mula sing bisa weruh marang Brahmana iku ya mung para Brahmana mangerti ya yakso saka darajating kabrahmanan nganti ora gampang disebut melok ewadene yen ngelingi sesulanging wedha sing sapa betah rumeksa marang watak sarta kelakuan mesti kali saka karusakan sing sapa rusak watake bakal ketiwasan ora pilih sugata utawa siswa senadyan padha gegulang kitab suci nanging watak lan kelakuaning ala iku diarani ora weruh ing sastra senadyan padha gegulang wedha papat pisan yen kelakuaning ala iku malah dianggep sudra wong kang tansah gawe sesaji hakni sarata tansah mangreh pepinginan iku diarani brahmana kang sejati Prabu Puntadewa apa kukupane wong kang bener lakune apa oleh-oleane wong kang tansah sengsem marang kautaman kang temen mulya iku kepriye kang diarani aneh tenanan iku kepiye kukupane wong kang bener tindake iku mesti kasembadan kang disedyo oleh-olehane wong kang sengsem marang kautaman iku mesti tampa kamulyan ing delahan kang temen mulya iku wong kang bisa ngerteni ana ing omahe dhewe ing piranganing dina kang kaping 5 utawa kaping 6 senadyan kang diratengi iku ora sepiro rasane lan ora sepiro akehe anggere kang diratengi iku dudu barang tangan Brahmana kang pangawak satriya kowe wis mangsuli kabeh pitakonku kanthi pratitis saiki pitakonku mongkari siji sedulurmu papat wis padha tak pateni amarga tindak gurusa gurusu senadyan pakartine iku amarga ngestokake dawuhmu nanging dheweke padha adigang adigung ngalat darbe ing liyan tanpa toho-toho ora nganggo nembung marang kang rumeksa sarehne kowe wis ngelegani atiku aku ya arep ngelegani

marang Prabu Puntadewa. Saiki sedulurmu kang wis mati iku arep tak uripake salah siji. Moro pilihan sapa kang kudu tak uripake. Yakso, yen aku kok menangake milih adikku kang dadane jembar. Kulit ireng manis aran Nakula iku kang tak jaluk bisane urip. Para kadang Sutresna Budaya saindenging Nuswantara. Gegandhingan titi panci mboten hanya kapi. Paripakso dongeng wayang kasiget dumugi semanten rumiyin. Ambuk pilih tanpa pambeng, minjangi minggu ngajeng kulo badhe marak suwan malih kanthi titi panci ingkang sami. Salam tentrem rahayu ingkang tansah sinandang.

录。Wong tua kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadiyo guru kang hambek

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

terus gara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubeda sambi kala, durga mendang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Wis enak sing derane wong tuwae. Nek ndelok anak ketok rukun. Rudin Broto. Senajan gak tau kirim surat, nyatane anakku iso njunjung jenenge wong tuwa. Iki kari mikir-mikir kapan aku kudu sambang nanggone besan iki. Lho sapa iki?
1: Aku sing teko, Pak. Ala, Pak, aku isin patok sampean patene ae, Pak. Aku timbangane wirang kaya ngene iki, Pak.
2: Minten.
1: Iya, Pak.
0: Lapo nangis?

0: Ayo, ya, pane kan ya gak metu lode kan ya.
1: Apa niki?
0: Eh?
1: Joko.
0: Ayo, apa wis mati.
1: Pak, iki mong bapakku mati, Pak.
0: Lho, nangis.
1: Bapak iki mah ya ampun.
0: Dilarang mendorak ya.

0: luhur.
1: Para sedulur, arang wong sing bisa mapanake rasa narima marang apa wae kang wis kelakon digayuh. Yen rumangsa kurang isih golek luwih, yen wis oleh banjur golek luwih, yen wis luwih tumuli mbudi daya, aja ana wong sing bisa madani. Wong kang duwe rasa mangkono iku mau satemene memelas. Uripe tansah ngongso-ngongso ora nate sumeleh atine kanggo nuruti rasa kang kleru kasebut. Kala mangsa banjur tumindak ora sak mestine lan nalisir saka pakarti kang bener.

tidak disiing pangeran. Nanging yen nganti kleruing panyoso bisa nuwuhake kleruning tumindak. Narimo lire ora ngongsongso nanging ora kurang waweka lan tansah budi daya amrih katekaning sedya. Dudu wateges kebancut lumuh ing gawe sutik ing ikhtiar. Awit yen mangkono ora jeneng Narimo nanging Keset. Jero watak ing wong Keset iku mung gelem enake moh rekasane. Gelem ngemplok sutik tombok. Satemah dadi wong ora weruh ing wirang siningkirake saka jagating bebaya.